Gnade miei, ad islasni seien, na osso pie pana Gregora. Ale si vantuse natum rapiten proces vinta. Cecu juvam, necti bis vidat, Ot kut vidit a kopsets koliem samčenik skrinit me od tomu, je to tak ne vaše tajemství. Vete laste šetam zotiniste topisi, vete laste šetam kusu